0: فإن يكفر بها هؤلاء أيها بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. صدق الله العظيم.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Itulah bagi Ustaz.
1: Ya, baik-baik.
0: Selamat
1: malam
0: Ustaz nak balik.
1: Okay. Alright. Okay, seterusnya kita sempat lagi. Saya rasa dua lagi sempat.
2: Boleh.
1: Boleh, eh? Okay. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Maklum.
1: Okay, baik, Maklum. Silakan, Maklum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ustaz Lijim.
1: Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Silakan.